0: احد کہہ دو کہ وہ یکتا ہے،
1: اللہ الصمد
0: اللہ بے نیاز ہے،
1: لم یلد ولم یولد
0: اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا،
1: ولم یکن لہ کفوا احد
0: اور کوئی اس کے برابر نہیں۔

0: مساجد سے بلند ہوتی تکبیریں، گھروں میں میٹھی سوئیوں کی خوشبو اور ہر چہرے پر خوشی کی مسکراہٹ، تمام سننے والوں کو دل سے عید مبارک۔ آپ اس وقت سن رہے ہیں ریڈیو دلبر ایف ایم 94 سوابی، جہاں عید کے اس خوبصورت دن پر جاری ہے عید اسپیشل لائیو ٹرانسمیشن۔ آپ کے پسندیدہ گانے، خوبصورت پیغامات، دلچسپ گفتگو اور عید کی خوشیوں سے بھرپور لمحات۔ سو اسٹے ٹیونڈ، اپنے دوستوں اور پیاروں کے ساتھ عید کی خوشیاں بانٹتے رہیے صرف دلبر ایف ایم 94 سوابی، دا ریئل ساؤنڈ آف سیلیبریشن۔
1: یہ ہے خوشیوں کی آواز، یہ ہے عید کا جشن، یہ ہے موسیقی اور محبت کا حسین امتزاج۔ یس، دا سیلیبریشن از آن۔ آپ سن رہے ہیں دلبر ایف ایم 94 سوابی۔ آپ سن رہے ہیں دلبر ایف ایم 94 سوابی۔ آپ سن رہے ہیں دلبر ایف ایم 94 سوابی۔ یہ ہے خوشیوں کی آواز، یہ ہے عید کا جشن،
2: یہ ہے خوشیوں کی آواز، یہ ہے عید کا جشن،
1: یہ ہے موسیقی اور محبت کا حسین امتزاج۔ یس، دا سیلیبریشن از آن۔ آپ سن رہے ہیں دلبر ایف ایم 94 سوابی۔ آپ سن

اچھا کہ اب جان سر آپ ٹیکنیکل سائٹ باندھ موجود ہے جان سنگ خیر جدی سنگ وائے گنا دادا کب جان یو جہان ون زمگر اتلو سرا سرا سسٹم ہے منگتا برابر کرے بالکل ریڈی سسٹم تھا بالکل ریڈی سسٹم ہمارا اتلو سرا ما تھا کب جان وہی چھ خاک سار جانا ریڈی بالکل سسٹم ہوئی ریڈی تصویر اب کی نا خان اور تو یو جہان مرنا شکریہ شکریہ دا دمرا منی اور دا دمرا خلوصا دا دمرا سفوٹ یو جہان مرنا عقیب جان دے عقیب جان وہی رازم خا عقیب جان سر ملمانو عقیب جان وہی ملمانو را روان دی سر ملمانو نوائی کا ازگار شما گنا وہی کوشش کو مچرا شم دل ہاں کب جانا کل وہی نو انتظار دیکھو مخا نو باور تک سونگ تک نہ بہت پیارا جمع اور انجوائے کے تک سونگ چرتا اور ترقی تو یار اڑی خوب نا یار چرتا کول میں نوالے تر ڈالے بھی اور باور تک سونگ

شیشین اشاری کئی راتا شیشین رات اشاری کئی داغ نبی الکا برکش پیخان برک ورتا واخلا سیدھا چی ورزم بعد دغا کمرشل بریک طرف تا یعنی کہ مونگ سرا دا سٹوڈیو پکڑو کے ٹائم شوی دے 9:49 خان یو منٹ کم آگا لس بجی شوی دی ورزم دغا کمرشل بریک طرف تا دغا نباد با بیار آزم ہو رہا تاسو بالکل بیک ٹو بیک کال آگا پا 0938 280 495 باندے با دا پروگرام حصہ و برخ گرزو پروگرام کے بیزان سر شامل ہو منو تاسو بالکل دغه کالون تا اور دغه میسجونو تا ریڈیو سے سر تا ہم مزے مونگ سر ہو سے نکی زما سر ہو سے ایفم 94 دلبر ریڈیو سوابے سر ہو سے سر تا ہم مزے بیا رازم دغه کمرشل بریک نا با

FM 94 دلبر ریڈیو صوابیا سلام اللہ توصیب احمد خاکسار سرا چاچو اس ریڈیو اللہ کے ولی بھی اور ریڈیو سٹی ٹیون کڑی بھی کنا اللہ دے زما ملشی مننا شکریہ اللہ دے زما غٹول منوالو اللہ دے زما ملشی توصیب احمد خاکسار دے طرفا لگا غٹے خوشحالے لگا لوئے خوشحالے

سوابی اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے، باقی علاقوں کے رہنے والے اپنے مقامی وقت کے مطابق نماز ادا کریں۔

اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرمند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔

0: مبارک.
1: خوش و خوشحالی شوا، ثوابی کی روحنائی شوا، بیا د جشن تیاری شوا، شورو د اختر مبارک شوا. نو د اختر د خوشحالیانی ریڈیو دلبر ایف ایم سلور نوی ثوابی سرا و مانزے.
2: اختر مبارک شا، اختر مبارک شا، اختر مبارک شا، اختر مبارک شا.
3: عید کے دن جلدی نہ کریں، زندگی سب سے قیمتی تحفہ ہے. ٹریفک قوانین کی پاسداری کریں، موٹر بائک پر ہیلمٹ پہنیں اور گاڑی چلاتے وقت احتیاط کریں تاکہ

0: نئے کپڑے کسی یہ پیغام بیلاڈونا کاسمیٹکس پاکستان اور ریڈیو دلبر ایف ایم 94 سوابی کی تعاون سے.
1: خان دربار ریسٹورنٹ امبار انٹرچینج سوابے دا مینیجنگ ڈائریکٹر شاہ صاحب افتخار صاحب اور دا آر جے ارشد اقبال لطرف نا ٹول مینا والو تا دا غٹ اختر غٹ خوشحالے ڈیری ڈیری مبارک شاہ. خان دربار ریسٹورنٹ پا دا دو تاریخ پورے بند وی اور پا تین تاریخ پا دوبارہ اوپننگ کوی. دا بہترین او ذائقہ دار خوراکوں واحد مرکز خان دربار ریسٹورنٹ امبار انٹرچینج سوابی. موبائل نمبر ہے دے 0336 30 34 636.
2: عید اور ہم آپ کے ساتھ ساتھ.
0: ہمسایوں کے آرام کا خیال رکھیں, خوشیاں بانٹیں, شور نہ پھیلائیں, اونچی آواز میں میوزک بجانا اور شور شرابہ کرنے سے دوسرے لوگ پریشان ہو سکتے ہیں. اپنی خوشیوں کے ساتھ ساتھ دوسروں کے سکون کا بھی خیال رکھیں. یہ پیغام آپ کے لیے استان 94 سوابی کی تعاون سے آ رہا ہے. ہمسایوں کے آرام کا خیال رکھیں, خوشیاں بانٹیں, شور نہ پھیلائیں, اونچی آواز میں میوزک بجانا اور شور شرابہ کرنے سے دوسرے لوگ پریشان ہو سکتے ہیں. اپنی خوشیوں کے ساتھ ساتھ دوسروں کے سکون کا بھی خیال رکھیں. یہ پیغام آپ کے لیے استان 94 سوابی کی تعاون سے آ رہا ہے.

سوابی اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا جاتا ہے، باقی علاقوں کے رہنے والے اپنے مقامی وقت کے مطابق نماز ادا کریں۔

اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرمند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔